0: 파마 변체 간이 로카소 샤차동 샴제 숑토
1: 양기 장나 간지 렌자레 낭다 치지 부초초라 낭위 간지 대인도 양기 장나 쉐예 마지 간리 예아히 소나로
0: ndorna
1: ti tere ni so chowa che da che zin che ya rang se jang la wang wi se la go cha che ni rang ke jang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang chue di la don ha nong di sen kang chue di jia zha wa xi bi de tang ke rang ni ta de tang ke xie zu zhen ge